0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Vilken kändis vill du helst resa med? Det har Apollo prövat att finna ut av. Och norrmännen är kanske känt för att vara lite försiktig hemma, men när kofferten ska packas och ferien planläggas är det helt andra kvaliteter som täller. Humor och varme skorrar högt när norrmän får välja kändisen helst vill resa med, skriver Apollo som också har lagit en landstäckande undersökelse. Den är särdeles uformell. Det är Herman Flesvig som är på toppen av listan över den norrmän vill resa med, tätt fullt av Linn Skåber och Astrid S. Och ifølge Apollo så är det en slags drömmetrio av latter, livsvisdom och popstjärnestöv. Like bak följer Else Kåss Furuseth och Isabel Råd som tydligt visar att norrmän inte bara vill ha glädje men också höj underhållnings